0: care professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
2: Se e watu lawa le whaasiranga nei, ta oto ia wha maene o pa ia mau mamalu sā moa e le ngafa tauli maina I se wha matalanga. Ai fa sino tonu le nei fa salaunga I le aulango lango o le HRPP Wellington. O le afaia le sia tātou feilo inga I le aso fereile o le vai aso nei, le aso limo iuni I le tulai ono I le afiafi I le numera fa se ful male iwa a man Kevin Avenue I porirua. O le afa maupopo ina I le afiafi tupe o tātou tusilulu e fa amna tuatu. O lo o iaipea tātou tusilulu o lo o tutoe fa aso ta email telefoni nei. Le sunga ia sulunga ile olua tasi, tasi, tasi lua, iwa fa tasi o. O le sunga ia nanai, ile olua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa. Manatua mai laula fonga, masauta itai, mo sa tato wiputi, ile afiafi, faaftai, ya olo sainia, ele laula wafono. Ya, so vai atu pe inisi ya tato faasitilanga, nei taimi, ya ae... Ole ya olis fasilanga nei ya ole masina nei o uni ya ole no winga lata la vel fa un ole masina nei la se dos full fitu o uni ole no winga ole un mile taimi ya e fa sala la wai fasilanga nei e a mai le a inga fast I Wellington ya ai ole fasilanga na ya mo le maftanga ya ale HRPP I nei Wellington ia ole tau fonotanga le fiafia na nei e amata le lima I le fiafi ia I le tuatusili na fase fuluiva a man Kevin Avenue I porirua ia o telefoni na e wala au iai ole sunga ia sulunga le oru tasi, tasi, tasi lua iwa faa tasi o ma le sunga ia nanai o lua lua o tasi lima iwa tolu lua faa ia Ole na saini la la wa fonor fasi silanga na ole wa toe se fulu male iva minute ya ona tale ole tula tasi ya el manatu ya wa awa wa maile ne ya so wa mobile wa amata no tau pongisa ya ona tula la vo ye le tau le malingi male to ulo ti munga ya atoa ila ya male awa o le langi ya wa puni tia ya le langi ile a ya I puao ya uapi wapong shai ine ya I lau mua Wellington ya ai yel manatu ya olo so longa manu ya me uma ole file mu wa ma le saung le mu le ne yaso ya ole nofo le le fale ya mapu lo le ya afu ya pe afa pe wa ma lili ma ki lunga lau le ti ole tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya pe ki fo lau Facebook ole YouTube ki la le YouTube lunga le TV ya e te mata mata ya e mai le tatu o nanga mali tau tuo rene yaso. Ya e mole au ngale lue ya whamana losi. Whamana losi e folele wana e tari li suo rene taimi ya mamalo lo mole I tula tasi. Ya ono toi amatai lea o le ngalue ngai le tula tasi se ipa ia le tula tolu. Ya whamana losi tatau ya na amatama ya na le hila ele tai au. Ya e tau tuo nala wale saunga le mu ya I tono ngalue ngai le taimi e toi amatai. Yo la to sauni malanga fela va ole a malanga yele ne yaso ya po Samoa ina fia fia na nei po Australia po America po Hawaii ya te malanga yai ya po fela va po Britania ya family hatu fa inga malanga a auto u malanga ya ole a ta pena wa fa inga malanga ya ile fia fia na nei ya ai na onto fa na tu pea mo ila to malanga Samoa ya fa ya sita ngo tsao fuala a wo ye pui pui ali so fo malo loina ya anae fa manatu tu pel tielo taimi ya tau tu anae mane ya le video lo fo mai ya e va ye se tala vai ya awan e to e a popole ya pe a ya lu samoa ya ina ua fo le le wa o lava ta pena ya tala vai e te malanga ma oi ya ai o leo te vai atu ya O le aso nai a matai ia le taito fitu fa vao maa lo ala kalapua maa lisi sangata Yosefo. Ia ai ina e le apia pak. Pia le taimua mua nei na ua titala ita alunga le apia pak wa le sa foile le sa